Səmimilik bilən etqanda, nəzəri üstün adam bolu sübütün bilən, mən çın könlümdən qayıl bolğan adamla ançı göbəməz. Qarmaqa tolum addi görünüdüğən, əmma minin üsmürlük əsimilərimdə unutulmaz xatirləni qaldırğan bir müallim ba. Minin anı məktibim Ürümç şəhərlik birinci otur məktəb, şəhər mərqizinin ən avad yerigə caylaşqan. Yer külümü çoğun bulmuşumu, nami xeyli yıraqlağı taralğan. Səhər, tan quyaşı, məktəb oylusunu əmdili yoğurduşqı başlıqan çağda, məktəb oylusu da Adəmnin qarısı körünməkdi. Amma meydan tərəbdən basketbolunun pokıldap yərgə urulğan avazı alınıb durudu. O, uçsığa pakız, amma tolu yuyub, öngüb gətkəndə köründüğən tənərgət kiyimi giygən. Boyu 1-80 cm kilidğən bir ər oxutqoçı. Menin matematika oxutqoçum, çın muallim. Mən tuluq oturdu oqatqan çağda onun yeşi 50-ki berib qağan bolub, mağın dərs bərgən oqutqocuların ən çoğun hesablanatdı. Çın muallim, bu məktəbki işqi çüşkən 20 yıldın beri tazlıqçı hədidinmü səhər kilidiğən adıdını ızcıl damlaşdırıb kilibatqankən. Çın muallim, bir saatin keyin sınıbdı payda boludu. Bu çağda uçsuğa qetib durduğan kostum burulqa, bədin kikigən bolub, munbərgə çıxıb, beşini kötürüb, bizgi qarğan çağda en dayan salapətli görünətdi. Sağdaşla, yaxşı oquş oqumaslıqınlarının mən bilən qılcı münasib eti yox. Mən dərs bir vatqılı 20 yıl boldi. Sələnin nətəcanla arqılıq, özümnün qancılıq münəvər oqutqoçı işgəllikini ispatlaşımdan hacit qalmadı. Mən oqutqan oqoqoçıla dünyanın həmmi yerdi ba. Harvard, ya ki, şu nərsi qalınladı iniq bolsun ki, sələ bu yergi kilib, mən üçün oqub əməyislə. Bu müallimnin avazı xil yuqur gəyəndəb oyuldum içimdə. Bilişanla kerek ki, toluqsızını pütürüb, 9 yıllıq məcburi marib, məcburi itanlarını adaq boldunla. Toluq oturuğu çıqqandın kiyin mu, ata-anam üçün oquymayan, muallim üçün oquymayan dəb oylıqan bolsanla, tolumu gödəklik boludu. Esanladı bolsun, hazırdın başlap, silə pəqət birli adam üçün oquysilə. Bu, dəl öz onla. O, şundaq dəb dostqoğu buruldu. Andın, sızğuş və sirkul işlətmək turubla ölçəmlik bir koordinat sistemisi və yub-yumulaq bir çəmbərsizdi. Toluq otur məktəbdiki tuncu saatlik matematika dərisi əni şundaq başlandı. Qaysı məzmunlu sözlüğünü isimdə qalmabdu, amma müallimnin şu çağdıki salapıdı elə həm köz aldım din kətməkdi. Çın müallimni məktibimizdiki ayal oqutqocula, qız savaqlaşla həmmisi bəhçon bilətdi. Amma O, əzəldən özünü yoxdub qoyğan, ızət hörmədəki noxsan yetküzüdüğən işini sadır qıqan əməz. O, həmişə ənişündəq salmaq, əstaidil halıdını saxlaydı. Başqa oqutqocula aram vaqtlarda ya qart oynaydı, ya qazır çaqqaş oldurub paranlaşaddı. Çın müallim yanıla baş çökürüb oqutuş nəzriyəsini tətqiq qılbatqan boladdı. O, xizmətini əstaidil işləgəndən başqa hər günü bədənçi nıqdıraddı, kitab oquydı. Onun vücududun yıllarının ızınalarını ançı köp tapqılı bulmaydı. Daşı imtihanıdın burunqı ən axırqı bir qetimliq matematiki dərisi də, Çın müallim imtihanda diqqət qılışıq tegeşik işlani əskərtib ötkəndin kiyin, bizgə mikriballıq və əstayidliq bilə mundaqdadi. Ballarım, hayatlıq musabanlarının yeni bir başlanış noxtası yetib giliş aldıdı turudu. Hayat bir uzun səpər. Menin oqoqucularım bolu süpütünla bilən, bunundun kiyin, Məyli qəyərdə nemiş qılışanladın qət-i nəzər, toxtumay alğı ıqırlaydıqan rohinla bilən yaşışanlarını ümit qılımən. Çoxum insanladı bolsun, yüksəklik ızdigənlə normal nəticəgi erişələydi. Otdur hal qayı üçün kürəş qıqalla, turmuşqı erişidu. Adətki qayı bilə yaşıqalla, eş nərsigi erişəməydi. Uzaq ütmə yurtumdan ayrılıb, teximu kən bir dünyaya qədəm bastım. Nurğun münəvvər kişilə bilən tonuşdum. Putuq qazandı edəb qaralıqan nurğun kişilərinin vücududiki deyqətini tartıdıqan rəndarlıqı seləşdirğanda, çın müallim tolumu addi bir insan bolışı mümkün. Amma turmuş əsildilə addi. Əgər Adəm addilik içədə yüksəkliki yetiş üçün yaşaydı deyilsə, çın müallim şunda qılalıdı. Adəm hayatlı buludikən, alğı intilişi, hər qandaq şəraitdimu qayısın vazgeçməsliki kerək. Bu, Çın müallimnin əmilgətidən yisqə qalırım. Bəzlə, bir ərkişinin qeyrib ketibatqallıqının işki bəlgisi ba. Barı qanca azlab ketibatqan çeyci bilən, barı qanca sangılab ketibatqan qorsqi deyişidu. Əmilgətdə, əmdi yaşab buğandak yisqilişqi başlıqan və şu səbdin, özgərtişdin, ögünüşdin, özünü yüksəldürüşdün vazgeçkən çağdıla bir adam həqiqi qeyrişqi başlaydı.
Чоң болып, hayat тұрып, өліктек яшаватқан нұрғын адамларны көрдім. Олар маңа өліктек меңіп жүріш деп атылдыған бір қыл яшаш ұсылының мұ барлықыны ес қылдырды. Кішілер дайым дайдыған, тағдырге тән бермек, яки қана әтчен болмақ, бәлкім шу болышы мүмкін. Тәлімге әтрапымда қыраллық дәуірінің вақытсыз кетіп қылышығы тән бермейдіған, тоқтымай тұрышып жүріп, юксәкліктің бір пәлісіні ярытыдыған адамлар бакен. Мәсілен, еңіш, еңіліштің қатын назар баш жүгіріп телефон тәтке қылдыған Лойон Хау. Еңі сарқыланы құрып чықып, сансызлыған адамларға үміт беғышлыған Годиен. Олай үлгірі Шендонфаңның мұнавар оқытқочылары еді. Өз сағасыда пәқірлен көдек нәтижіләні қолғы кәлтіргендің кейін, яны башқы жаңмайдалырда давамлық көрәш қалды. Мен бұ шіркәт ішілау атқылы 5 жыл болды. Бұндақ бір чоң шіркәтті ревайет түсіні алған башлықын білен көріш үш 10-ші асан іш әмәз. Шіркәтнің натықларының бірге айланғандың кейін, Юмин Хон муалым білен бірлікті қызмет қылыш пұрысты көпәйді. Бір қытым муалым білен Ленжоға лексия сөзләшкі маңдық. Олтырғынымыз сәхірнің айырпыланы еді. Айырпыланғы чыққан чағда әммәйлән хейліллі рухлық едуқ, бір әйлән компьютеріні ечіп қызметке кірішіп кетті. Бір аздың кейін бәзілі ұқлап қалды. Мен мұ арғылық ес қылып, музыка таңшығаш арам еліп алмақшы болып көзімді үмдім. Чүнкі айырпыландың түшіп бір қанчы майдан лексия сөзлейдіған кеп. Лексия сөзлегенде рухлық тұрмысақ болмайды. Көзімге ұйқы үйгірді. Мұалым компьютерда бір нәрсілен езіп ататты. Бір жағды ойғансам, о, өжет көріп олдырыпты. Тұрып-тұрып бір нәрсілен язатты. Ішке елдің бері Харват, Лиали қатарлық кітапланы өз ішіге алған нұрғын дашуыла тор дәріс қанысыны құрып чықып, әқсіз дәріс білен тәмінләу атқа айды. Бұл система нөбәтті тәжірбі басқұчыды болып, дөлтімізді бұны кәнкөлемлік сынақ басқұчыға еліп кірген мәктәп тегі йоқ еді. Муалым сылғынып тұрдыған машинды кетіп өтіп мұ, бір қысым үджетләні бір тарап қығандың кейін, тордың бұ нұңғы мұнасыватлық мәзмұланы үздәшкі башылды. Андың менің бұныңғы қанда қарайдығалықымны сұрды. Мән үзімнің көз қарышын дегендің кейін омындақтады. Шендонфан құрылған дәсләпке чағлада мәуджетліқіні сақлаш әң мұхим нешан еді. Әмді ұқтысады пайдыны көзләйдіған басқұштың өтіп кетті. Азырқы басқұшта мұйым нұқтыны муарыпның өзіге қартышымыз керек. Әла үйініш материалларыны көпчілікке әқсіз еткізіп беріш арзу ойым ба. Бұлдыр қышта қар тиылғылы чықып, муалым ихтиясызлықтың пұтыны сұндыр беліп, чақлық ору дұқты олдырдыған боп қалды. Пұтысақы іштің бұрынғы бір қанча ішчіде, сіркетнің мұйым еғылдырда ва башқы мұйым қызметлерді оның бір әр қитымы кәлмай қойғыны білмеймен. О тегі қошал бұға алда, әмді яқшы болды. Мұш пұрсатта зөрір еті болмаған соуды тижарат паалиятлардың құтылып, бүтін дегітімні муарып ішілігі қарталайдыған болдым, деді. Нұрғын кішілі муалым 20 жыл тырышып шіркетіні тарақи қылдырды. Әмді тұрмышның рахетіні көрдіға уақыты келді, деп қарайды. Әмі о давамлық алғы үлгірләштің бір қадамы тоқтап қағыны йоқ. Әр күні сәр саат 6-ды орындың тұрды, кәс саат 13-кі тұқлайды. Күнігі отыр есап білен 10 сағаттың арты қызмет қылыды. Марып ішлерінің тарақияты үшін о, ел әм тірішмақта, ізденмекті. Муалымғы неспәттен етқанда ұтық қазыныш вәп бәқітке ерішіш оның айатлық нешан әмәз. О, тихымы яқшысы үшін ұз жыл тірішіп келіп атыды. Шындақ, әң яқшысы ең, тихымы яқшысы ба. Біздің мұ қалтыс адамлар тоқтымай тірішватқа ерді, қалтыслықның чегі болмыға ерді, біз неміш қытықтап қалғы дәкіміз?

Hürmetli radyoanlıqıcılar, bu qitim bugün Google Nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şiringül Toxti. Mesul muhariri Polat Aman Nuri Enver Erkin. Nazaratçısı Araba Tüsencan. Әнді дейқтанла станциямыздың аңыттыш алды тұрған башқы сәрхіл программдарды болсын.